kuvuka elile laphana bebe sebekutshela khona ukuthi vuka uye emasimini vuka uyosebenza wena uJohn nobuthongo mina angeke mvuke manje uma bese uzolibona udubo mntanami sithi uyindoda kanje uzolibona udubo ngoba kumele usebenzele abantu abantu.